Mamedi ne kunketse mangoko le masisi bane ba o tlantho mona ba re hono ho le bohloko pele ho mono kunketse situmo sa matshega phaila nomoro ke ya boraro ba re haketseka ke motsotso ka mora hora ya bohlano re ke ne mogahlelong o qetela wa lenane wa hao la ditewa dikalaneng me hopola he re tlo fumana matshidiso metsotsong e mehlano pele ka mora hora ya bohlano.

0: Mamedi e mashoma mabedi le metse meraro metsotso a ka morao hora ena ya busupa o ntse dutse le nna Kini the girl ke le nana ola thabang le nna ke itse mamedi go buisana le nna go ntjetse gona ebe wena o seng hona o ya kae ha ihlile ka nete bonala ka jeno ke le tsatsile maphate phate ke hlalusitse ka re mothe mongwe ntse a kwana le kwana a le ka o fumana dieta tsa ha ya kopanye mese o go jana kwa mothelo go jana kwa motho go tshwanetse ge tsamaye ke le go bapaletse pile monate ya pele hle e tla njalo ka Dolce Coristas o la hlambua le nna mona buti ke le buile ha holo hle ke le buile ha holo abuti thabang a re ke ne WhatsApp ina yo ka nete mothakotsi ha holo Dolce Coristas ke a memo o twenke me maleruli ka mona ka Kronstadt a re kotsi ha holo ke nete gele ha utlwa tabentsena tsa mmino ona wa khwaege o ka mona ka Kronstadt ke le buile ha holo a ke thabetse buisana le wena hle abuti thabang ya ga ya ke ne yona re ibisa ka hore ke Dolce a Dolce Coristas Happy jana mama di hle ke le ka o bapalla e monate fela ka o fitisisa bare haye Sharpeville mme bona ke Val Coristas le Melody Community Choir bare izintombi SABC Coristas ba sa majwalo le mahlathini bare taba tsa rona e le shumele metsemedi e mashwa vedi metsotso e mets oh mama di ntshwarela e mashume a mabedi le metsemene metsotso re fogeletse hore ena ya busupa 0797585066 he's on to mele molaitsa ka jeno e re kutlo gona ke tshwere mang ka mona
1: la ke ne ke le dumela ga itsiri ya motho dumela ke ne ulwe ke tsatsi la mokobelo monyanyako le monyanyako ha nna ga ne ditse ke itulese ka me ya thone ka mona ka ne ditse ma metse moya nyako
0: monyanyako
1: ke le bua hle ke ne ke kini de gel bayo date tisetso tekete tango
0: thank you date tisetso
2: Hi hi, Kini the girl, kena mema mo sepele ka dieleng. Ke a kwana tshebeletsong re a thapelong ya bomme, hey basadi.
0: Ala,
2: ala ba kopane mani.
0: Eh,
2: endings 2834 AGM. Hallelujah.
0: Wa utlwa he mamedi he, wa utlwa go hlile ka jone hlile mo party party.
3: Soski. Ka jeno ba etsa dilemo tse 16 years ba le lenyalong.
0: Fela ba kopele.
3: Dimakatso, le ntse dimakatso tiwane. Le majuta tiwane. Ba dula ka movango ka mane ka extension 11. Ba kopelwa ke nna Meki Matshaya bophelong Vanderbilt Park. Ke a leboha Soski.
0: E ke le buile ha holo fela ha re ba kopele ka jeno e bile nna ha ke soski a ke le buile ha holo mme ka hle ke a tshepa ba tla ka tole motse ngata ke le buile ha holo
4: dumela ke need the girl dumela ke need the girl ke si thetis ba hlema khatha ka mona ka Melody Virginia qhubuke 89.4 arch na hona mo keyang ka nete tlabentse ke ituletse hi mona ke imameletse leseri UFM ke molelwa ga ona mo keyang ka sheko le ena tlabe ke ituletse sethati se batlhe makgetha ka Melody Virginia taki
0: tankos
5: hi ke nitekela ke mdene ka mokapetsana re itse ka ma ke nitekela ona mo ke anting yes usual ke msebetsi fela ba press
0: msebetsi
5: tsa ona ba bang ona mo re anting ke msebetsi fela ke nitekela thank you
0: ke la vile ha ho le ke thabetse buisana le wena hle 0797585066 ma me di hla go ntumela molaitsa go utlwa gona ebe wena moqebelo wa weme jwa
6: Hey lakini bitsolaka. Mona ke fona ke le mona ke spirit mona. Eh ha ke tloa mona ke a le funka mona. Eh ke tsapa ga ka sebetsa hantle mo ha masia mona.
0: Mamedi re ha mpe mona ile ema shwa mbedi metsiro bedi metsotso a kamara o hora ena ya busupa a ko nyolele ntho ke ena mona e ya ke batle mosenyeletsi a tabentsa kwa tsaka na go tsedi mosenyeletsi wa go re motho yona ka nete che

ya re ganna sepono no metsotso ke seletseng ka bra ra bo supa ke le bo holo hle ana ka bolo ke di tsaba tsena tsa ra ya bo supa tla boela khutla hore ja bo robo ma bena tsabele tswa re sedi ke le ka o tsepisa mo ke twa mahala ka re nna le wena re tlo tsa maleto le ge theileng ka jeno na te fela hlo tlong ya ka le ba ke na bana be suka bana ka o TikTok o tsiba ke di wa tlantle he ba nse bile Afrika bo rwa ke ya bona le ka mana ka Eswatini ba ba ma metse Eswatini mana ke le bula go lengwane sotle a thi hlongwane bongani o kamane ka Peter Stein ke Peter Stein ke le bongwane so Jonas Matshwi re motho mora tio ke nalo wena ka mona ka botshabelo section G ke le bua go lo hlok hlok hlok ke le buile go lengwana Maria Matsela dumela motho mora tio a meqhileng re nalo wena hle Alina Nthebe a re ka mona ka Dark Break Velkomo a re ke nalo wena ngwane so hle ke le buile go lengwane mme le hlono lo ke le bua kwete ke le bua ke le bua ke la pelnale ke le buile mo eta pele hle le botlhola ke le bua Masifiso ke le buile go lo hle ke bana beswa teng ka mona ka TikTok ngwana maplasing a rola bla waka ke ka mona ka mokopane Limpopo ntate tswa fupukeng hela we so motho a re jole e tla tlapentlwa sa e supile metso tsuka mora rabo supa go tsapisa mo ke to go tsapisa mo nate ntotsa.

tjo kamso ke ka tshena emotso moratuo o le sedi FM fela ke molelo.

0: dumela ke se duela balo ka pepena. O ga etsa jwa Maria Njame. Nna ke rata. Go ba jola rona ga fufulelo, ke la bona dijo di a senyeya. Ne nna re dibetse dijo mono no stopong, o senga wa tswa papena. O ke la bona. E ka re tse ya le pulwa e ke o se le o ka pofe tshutse. O ba betsa 806 ke le pepena ga bai.
1: Se bolelo. Tlhole ke re se ona ka tsa tsile le mmanyo. Atsebela se ke ga tsaka le sedi, ba tsetse ke le shumele ba tsetse le se go fogeletse go raya le shume. Hashtag for the time ke mo tsamela ba king. Hello hi. La ke le bitse ke le di magazine, di bela beso.